0: Poliție, e ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poliție, m-am rad că se vozim pe ciclu.
1: Radio N, vechi, vechi, poliția.